so no no. Ano dia wa ne ne ya wa ne. Wa ba dia ba ba ba ba ba wo. Obi ni baby a fi ni baby a wuri grow. Ando man kuma wo fata ye yo. Pape ukro ni o, ukro ni o.